tichu hrdých alejí, topoľov a jarných pries, v sebe zisťujem, čo život je a čo v ňom je už cez. Dôkazom, že vždy človek k dobru zavá.

Hospodine, ty si veľký, ty si mocný, si krásny a zároveň tak nežný.

hned zavčas rána vyniem sa k tebe, v tých útrach hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.